Emre Galo. Sabina Kiabada. Devona Ayatun Fashagin. In Yath Kafukum Yakunu Lakum Etun Fashagin Kiabada.